na got. Se pe pieven den giot un burlu e la puncia puncia il panetto. Se sa